Ŋutsu kple nyɔnu gbesalawo sime ena wa blɔde tso dɔlele ƒe kluvi me. Ena wa blɔde tso gbɔgbɔvɔwo sime. Adzesi nyateƒe la eye nyateƒe la awɔ wo ablɔde vi. Farao la dza gbagba lo. Nukate. Mi da si obe wo jodo. O menye Farao menye wiolo. Ma we. Eye nawo ablɔde. Eya nutsi nkate. Mi demo. Be ablɔ kluvi dɔla sio ju le mia gbɔdo. Mia tsiwo yome. Mega wiolo. Ela bena Farao si o li egbe. Mi gba me polo. Egbe pe Farao si o li. Be wada glan jeje afiade ma unu. Vidi ade kemen lemo. Jime sese nu wawo. De Kristo nu. Ma diya vina mi adeke o. Jime sese bak benono. De ma upe lolonu nu la. Vidi adeke me le me o. Gbegble le jime nu owo la, ekpula me ide tsɔtsrɔ me. Elabena ewla na dadalawo pe tameɖuɖu de we. Da si le me lo.

Esɔdolawo ƒe ŋɔdzidodo nu, bometsinuwɔwɔe, bena wadre ɖe mawo nu, dzimesese bena wadre ɖe mawo nu, ehea ku velo, ehea nutsilame ku ve. Ehia gbogbome ku ve, ehia ku evelia ve, ehia bonu dodroma vo ve. Enye ma upe vi, nu katele le vovom do. Vovom, ela bena, jika le wuchom le po, le le vovom, Ela bena ta flate dodo le wenume. Nu kate. Le ke plomi vado afisya. Bena miakfu. De yodua de kpe. Me gale Egypte oa. Oh, poda. Nu ye plomi le na wenye si. Bena de na. Bena de mia ni ope klufikpo. Mia nye boyome na o, na Egypte tosia o, kwe da, kwe fifia da. Me dua sinu pokpo de ke o la bena vonde, me gavwa megbeto, nu shke a megbeto a woma. Mi lenu ku, de ye pe nu senu po. Mi lenu ku, De ye pe nou kou nou nou po. Si ke ou defyan va yivon. Le edip tenik ban la dji. E ou nou kou nou o. Si ke me kaklemen le o. Ma we. Mo tronak bede o. Ne nou se le nou ba te awo nou kou nou le di teni ba di a. Nou se poton le nou ekbe. Be na wa wo nou kou nou o. Le pou di la nou. Me e ta me le be na nou vo von mou o. Ma gble nou o konye. Me ga von o. Nou ke a me gbe to awo o ma. Ke von ma ou, amesi nou se le, bena wanyron, bena wawwame, le fou djin la me. Von ma ou, amesi nou se le, bena wanyron, Bome ti la jime, se la nou tu ok le nyon wo de po jin la me. Eye, wadro von wo le koume be von wo. Eye, de o me jana chutre, kwa go takbo oa. Eye, wo dome to de ka, me gena de anigma o. Le, fofo je po bito la, pe manyama nyama o. Eya ta kpoda. Mia pe ta da wo katala. Wo le khekhleme. Eye de katete ma gede aniban. Le ye pe manya manya me o. Le ye pe si jeje mano me o. Le ye pe si da dade di manwe me o. Ma wakpo ta o lo. Ma wa dra o do lo. Vo vom li yo. Ke kwa pe to di se. Kwa se la. Kwa ma o di se. A wo. Nu si ke wo glo la. A wo yi pe nu gbe do do la di. A me gbe to vo vom la.
ekplɔ ame yina ɖe megbedede me. Amegbetɔ vɔvɔ la, ekplɔ ame yina ɖe dzikatsoƒui be nuwɔwɔ me. Amegbetɔ vɔvɔ la, ekplɔ ame yina ɖe dzodzo nyanyanya me. Akplɔ ɖe dzimaɖitsitsi me. Amegbetɔ vɔvɔ la, akplɔ wo ayi ɖe tomaɖomaɖo me. Megavɔ o. Amegbetɔ vɔvɔ, ekplɔ ame yina ɖe dziƒo bubu me. Ne le vɔ wo la, ke le da vo ɖe mawo nu, mede bubu mawo nu o. Ekema la tsɔ kɔkɔenyenye la pungbe. Woagblɔ nɔ be megagblɔ nya ma ke miase o. Megaɖe gbeƒã nya ma gbeɖegbeɖe ke o. Ema la, eŋia megbe ƒo na megbedela la. Wɔ nu si mawo dzi bena wɔ gblɔ. Nu si mawo gblɔ nɔ bena gblɔ ɖe gbeƒã. Nu si mawo gblɔ nɔ bena ɖe gbeƒã fia. Nu si aƒetɔ de be se nɔ bena fia la. Le Yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le. Fofo, mi da kpe na o be le ɖonuƒe dzi na mi be eye nye mawo eye yi metrɔ kpɔ gbe ɖe o. Aƒetɔ Yesu mi da kpe na o be le dɔ wo gbɔgbɔ ɖa. Wo ɖo nu ƒe dzi na mi be Yesu la míaƒe aƒetɔ, míaƒe xɔ la, eye ame si ke ne dɔ mi eye wo dɔ mi eye nye ɖeka ŋkume tsɔe ne va yi egbe yi ɖe mavɔ mavɔ me. Mi da kpe na o be le ɖo nu ƒe dzi na mi bena yi me le asi ɖe ge le mianu tsi o eye yi me le mia gblẽ ge ɖi o. Le ɖunu ƒe dzi na mi bena nusẽ le isi ye nyi miaƒe kpeɖenutɔ mawo mi ɖe kukue be mi do ta fla tse va yi. Mi ɖe kuku la mawo be mi ɖe vɔvɔ ƒe afɔɖeɖe mawo mi ɖe kuku la be mi do Egiptetɔ ƒe tasiaɖamu woƒe sɔdolawo kple farao ɖe dzi wu wo nusẽ kple wo alɔkame sesẽ la. Ya ta mi trɔ dzime tso míaƒe vɔvɔwo me. Mi trɔ dzime tso míaƒe dzikatsoƒui nuwɔwɔwo me. Aƒetɔ mi do gbe ɖa bena na mi kaka ɖe dzi kple dzideƒo le xɔse me be míaɖe zɔ do eye mi nya bena míawoe nye dziɖula eye mi ɖu dziglo le Yesu ƒe nukɔme. Tasiaɖam ɖe sia ɖe, esɔdola ɖe sia ɖe tso ʋu ɖe viwo mawo viwo nu. Aƒetɔ, wona bena wodze ko bena ɖe eku gogowo papa tsrɔ̃ sɔdola mawo. Papa, tsrɔ̃ tasiaɖamu mawo. Papa, kplɔ viwo to woƒe ƒu dzĩ la me le Yesu ƒe nukɔme. Tameɖuɖu kple atsi ɖe sia ɖe si me do le míaƒe agbe me o. Mebe fukpekpe yi ke mehe va mía dzi o. Ɖuɖu mawo, eɖe tameɖoɖo ma, fukpekpe mawo, ʋuwo le Yesu ƒe nukɔme. Wɔ mawo vi ɖe sia ɖe, wɔ ŋutsuwo, wɔ nyɔnuwo le mawo ƒe Israel le viwo dome. Evi ŋutsu, vi nyɔnu le mawo ƒe hamia me
wo mia dometɔ de sia de be mia du jiglo le Yesu pe nu kɔme. Wo wo jinla le mia dometɔ de sia de pe nu kɔ. Na be ʋu dzana ma da kpa ave va se de sime mia dometɔ de sia de mia tome aye godo le Yesu pe nu kɔme. Wo dziɖuɖu ƒe ʋɔtrua aƒetɔ ʋĩ na mí. Wo ʋɔtrui ɖe nugbedodonyigba dzia aƒetɔ ʋĩ na mí. Wo ʋɔtru yi ɖe dziɖuɖu ha dzidziwo me la aƒetɔ ʋĩ da ɖi na mí. Eya ame aɖeke eye tasiaɖame kple sɔdola aɖeke farao aɖeke egiptetɔ aɖeke mate nu atsui o. Ʋɔtru si le ʋu le nukɔgbe na wo le Yesu pe nu kɔme. Woƒe dɔlelewo ma wu wo o. Woƒe dɔlawo wo ma wu wo o. Woƒe yometsilawo wo ma wu wo o. Tsitre de zɔdo. Yehowa le nukɔgbe na wo de zɔdo. Tasiaɖamu nuse vɔlo nu vɔ de zɔdo. Vivitime nusewo wo kpata wa nyrɔ. Vivitime nusewo kekem wa duwo dzi le tawo. Le tawo. Le wo ƒomea la ta. De zɔdo. Nyame le zɔde ŋkɔgbe yim lo. Mio kpata mi le zɔde le ŋkɔgbe yim lo. Eye mia dogo le ʋu dzĩ la godo le go kemɛ dzi. Eye mia dometɔ aɖeke ma nyrɔ kple egiptetɔwo le ʋu dzĩ la me o. Nugbedodo nyigba dzi anyigba yi ke dzi nitsi kple anyinotsi bɔ ɖo. Si ke be nugbe Yehowa do na wo la, be do nam la, be do na mio kata la, mio kata mia ya fi ma. Novi nutu la ya fi ma. Novi nyonu la ya fi ma. Ma upe vi, mia ya fi ma le Yesu pe nu kome. Yehowa li yikple ulo. Ele nu kogbe no. Ele wo du shi chi, ele wo mi alo chi, ele wo megbe, ele tano, ele gdo. Eye Yehowa pa abo ma vola te mi le. Ma u, dupe, nugbe dudwa di, dupe, nyagblodi, pe nu siya chi, le mi adumeto de se de pa agbeme, le ghamia kata chi. Akpe na wa pe to la be mi nyabe le wevo. Le Yesu pe nu kɔme mi do gbe da le.